Ingenting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og det har nettopp begynt å øse ned, så jeg håper du har plass. Jeg håper du har plass.